0: Skógláp, Ræblarokk og Flösuþeytingar.
1: Exit 977. Exit 977.

Exi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðru

977 Exit 977 Öðruvísi útvarp.

977 Exit 977.

0: sjö. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is. Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: Vísi útvarp Exi 977
1: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
2: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
0: Exi 977

0: 977.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski mígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
0: X. X. X. Öðruvísi útvarp.

0: Kristall, það sést.
1: Hér sést engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptunnskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, klettar.

0: krónu afslætti í sumar á orkan.is. Orkan. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
1: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
3: Ekki. 977.

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Hauganes Rétt hjá Akureyri Pottar, sána, sjór og sandur Fjöruböðin Hauganesi
2: Það opnar klukkan 11 Alla daga á Lebowski bar
3: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
0: Exi 977 Öðruvísi útvarp

0: appelsínulausu, límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7up Pink.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Hrepamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
3: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.

0: kreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í borg.
1: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur, við elskum þessar hellur.
2: Sterkari hellur, fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
5: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Exit 977 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
1: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
2: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og á því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Pepsi sumarið mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

kreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný Tryggjum að hlutinir rati rétta leið Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
2: Kristall Það sést

0: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

0: 977
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Sykurlaust 7-Up drink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up drink. Hauganes. Rétt hjá Akureyri. Pottar, sána, sjór og sandur. Fjöruböðin Hauganesi.
3: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: X 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977. Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.

0: American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
1: Repamjólk, ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
2: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Kristall, það sést.
2: Dragbrönns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
3: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða evrópsku borg er Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
5: Grillum og njótum.
6: Kjöt Company.
7: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
4: Áðan spurði ég í hvaða evrópsku borg er Malpensa flugvöllur. Svarið við því er í Milano. Ekki missa af Quiz á Sýn Plus í ágúst.
8: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
9: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
10: Við elskum þessar hellur.
11: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
0: Ekki. 977.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
2: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og

0: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
1: Við erum örugg með Durex.
2: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.

0: sjö.
1: Kristall, það sést.
2: Repamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: sjö.
1: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á boost.com.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn. Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Veldu að fá þér ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu ice Nikotínlausir púðar
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty Fast í stórmörkuðum og apotekum
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
3: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: X977 Öðruvísi útvarp.

0: sig útvarp Exit 977
1: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar 7up Pink
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú
3: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér
2: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til ég að vera með
4: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
3: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
4: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
3: Nú flott þessi. Þetta alvöru guggamaður.
4: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Að búa til lambakjöt er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarunni eftir tvö ár.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
8: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
0: Ekki. 977. Yeah!

0: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plús. Það gerist ekki betra.
2: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læraður, sko.
1: Sín plús kemur með sumarið til þín.
3: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Repamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
5: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miði x.is.

0: Þú ert að hlusta á Exit 977.
1: Ísland, loksins er beðin á enda. Stærstu ilvek heims eru mælti þín. Kíkt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýst og heimilisförur á boost.com.
2: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
3: Annars er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
2: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
4: Mamma mia.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Takk fyrir að flokka pappír Sorpa Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu
1: Annars þetta líka bara svetningum að mæta í réttu partíin
0: En þegar það bregst nóg að vera inni á Scene Plus
2: Mamma mia
3: Lifandi tólist, öll kvöld Danska kráin, Ingolfsstræti 3 Den denske kró
4: Exit 977 Öðruvísi útvarp

0: 977 öðruvísi útvarp. Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ÆS. Nikotínlausir púðar.
3: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.

0: Ninjabrauð. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd vanalega sett á focaccia brauð? Svarið rósmarín. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
2: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Exit, öðruvísi útvarp.

0: 977 Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld
2: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
0: Exit 977

0: sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
1: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
2: Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll

0: Go-Club, Ræbla Rock og Flösu Þeytingar.
1: Exit 977.
2: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Ísland

0: húsnýst og heimilisvörur á boost.com.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: X 977.

0: 977.
1: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
3: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl. XI 977, öðruvísi útvarp.

0: í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
1: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.